Da skal vi over til Ål i Hallingdal. Det er en CD som med munnharpe som Hallgrim Berg og Erik Røyne har spilt inn. Og da skal vi skinntrøyta som Hallgrim Berg, han spiller på munnharpe. Og det er en av de gjeveste springerne i Hallingdal. Da skal vi høre den.

0: var ganske populær på slutten av 2000-tallet og fram til slutten av, ja, rundt 2010.
1: Ja.
0: Men de har også lagd en låt om høsten, og den heter «Høsten kommer snart».